0: že predstavme si, že existuje nejaká dokonalá bytosť, nejaký, on ho nazýva ideálny kronikár, ktorý dokáže zaznamenať z pozície svedka všetko, čo sa okolo neho deje. Čiže dokáže ako hocikde na svete, čokoľvek, kdekoľvek sa udialo, zaznamenať. A týmto spôsobom zapisuje jednotlivé tie výroky o tom, čo pozoruje a vytvára tzv. Ideálnu kroniku. No a Dentol si kladie otázku, bola by takáto ideálna, taká dokonalá kronika zapísaná z pozície toho svedka dokonalým historickým dielom?
1: No, bola.
0: No, on prekvapivo možno pre niektorých odpovedá, že nie, nebola. Že práve tá pozícia svedka prináša so sebou také nejaké problémy. Ten svedok nedokáže identifikovať, nedokáže si všimnúť veci, ktoré si dokáže všimnúť, povedzme, historik už s nejakým odstupom. Uveďme si nejaký príklad. Ak by niekto stál pred Bastilou 14. júla 1789 a pozeral by sa okolo, čo sa deje, dokázal by si všimnúť, že sa práve začína francúzska revolúcia, ako to teraz ako historici väčšinou hovoria, alebo keby niekto bol pri narodení Ľudovíta Štúra, vedel by povedať, že práve sa narodil budúci národný buditeľ alebo kodifikátor spisovnej slovenčiny? Určite nie, hej, vieme, že nie. Tým pádom ten svedok má limitovanú perspektívu. On sa pozerá len na to, čo práve teraz vidí a nepozná veci, ktoré sa udiali neskôr. Toto historik dokáže už má tie k dispozície tie archívne záznamy, má informácie o tom, čo nasledovalo, aké mali tie udalosti dôsledky a z tohto hľadiska sa potom spätne vie pozrieť aj na tie minulé udalosti. A podľa Denta, ale aj ďalších práve toto je výhodou historika a teda jednoznačná odpoveď z jeho pozície je, že svedok nedokáže tak dobre uchopiť minulé udalosti ako historik s nejakým odstupom.
2: Myslíte si, keď sme pri tej objektívnosti, že tí historici, ktorí to spracúvajú, tú históriu, takže či sú v tomto naozaj objektívni, alebo je to šťastie možno nejaká konšpirácia, propaganda?
3: No, ja si myslím, že vždy sme poplatní niečomu, čo vlastne reprezentujeme aj vlastný názor. Tak to je to človeka presvedčenie a aj šírka toho záberu, ktorého sa chceme venovať.
4: Tak čo ja viem, tak 80-75% môže byť pravda, zbytok môže byť také doplnenie konšpirácie. No.
5: Seriózny historik ten nekonšpiruje nikdy. Ten nekonšpiruje nikdy. A tí, čo zavádzajú, to si musí urobiť každý obraz o nich. Ale myslím si, že tých historikov je dosť, ktorí sa tú pravdu snažia povedať dobre.
1: V tretej časti našej ankety sme položili otázku, či sú historické práce objektívne, alebo tu ide o propagandu. No, tak už sme počuli rôzne odpovede, tak ako to je?
0: Áno. Tie odpovede boli zaujímavé a myslím, že aj väčšina teoretikov alebo filozofov, ktorí rozoberajú to, že či historici môžu podať nejaké objektívne zobrazenie minulého diania alebo tam vstupujú nejaké subjektívne vplyvy, tiež uvažuje tým spôsobom, že asi úplne dokonalé objektívne zobrazenie minulosti možno nie je, ale samozrejme tie skupiny autorov sa líšia v tom, že niektorí hovoria, že predsa by sme mali mať tú ambíciu a hoci historici napríklad musia selektovať, musia vyberať niečo. Nemajú k dispozícii všetko, informácie o všetkom, čo sa udialo. Predsa, keď sa budú snažiť, môžu čo najobjektívnejšie zobraziť to minulé dianie. Na druhej strane je tu problém s tým, že niektorí hovoria, to je ten druhý tábor teoretikov, že vlastne historici sa nemôžu úplne zbaviť napríklad svojich preferencií, alebo každý historik má nejaké vzdelanie. Bývajú príslušníkmi nejakej školy. Hej, máme tu marxistických historikov, máme tu historikov, ktorí skôr uznávajú nejaké tradičné hodnoty, potom máme nejakých liberálnych historikov. A keď sa rôzni historici pozrú na tú istú udalosť, tak prídu s inými výkladmi.
1: Lebo každý preferuje aj to svoje niečo zažité.
0: Áno, presne tak. A vidno to napríklad pekne aj pri rôznych ako národoch. Keď máme napríklad slovenské povstanie z 19. storočia, čo bola udalosť, kedy sa vlastne Slováci, Štúr pridali na stranu Viedne v boji s Maďarmi, tak napríklad v maďarskej historiografii maďarskí historici tu budú

0: zobrazovať ako nejakú zradu Slovákov, zatiaľ čo slovenskí historici štandardne to zobrazujú ako snahu o nejaké národné oslobodenie, alebo to zobrazujú pozitívne. Marxistickí historici to budú zase zobrazovať cez perspektívu nejakého revolučného, kontrarevolučného boja. Čiže každá tá skupina historikov sa na to bude pozerať inak a preto možno by som tvrdé slovo propaganda nepovedal, ale sú tam nejaké subjektívne vplyvy.
1: Eugen, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nám to takto ozrejmil. Pre mňa je to veľmi obohacujúce. Ja sa dozvedám, už ťa nevnímam len ako kolegu, ale aj naozaj ten tvoj výskum, ktorý ty robíš. Veľmi pekne ďakujem.
0: Ďakujem aj ja.
1: Milí televízni diváci, verím, že aj vás obohatili slova môjho kolegu. No a teším sa na vás v ďalšej relácii.

0: Vo štvrtok sa Mariánska hora v Levoči stane miestom vďaky za roky života. Pri príležitosti celoslovenskej púte seniorov odvysiela televízia Lux dopoludnia priamy prenos svätej omše, ktorú bude celebrovať monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku.
1: Zasadím do púšte céder, agát, myrtu a olivový strom. Sadím do pustiny cyprus, brest a jedľu pospolu. Takto popisuje Izaiáš mesiášskú záhradu. Biblia je plná stromov aj kvetov. Spomeňme len horčičné zrnko, krásu poľných ľalí, planý figovník či Zacheja vyštveraného na strome. Milí priatelia, pozývame vás sledovať reláciu Eden, v ktorej odhaľujeme tieto krásne stromy a kvety Svätého písma a navštevujeme nevšedné kláštorné záhrady.

Čo je to zlo? Kresťanská viera tvrdí, že všetko pochádza od Boha. Dobre, ale odkiaľ potom pochádza zlo? Hádam tiež od Boha? Je to dobrá otázka a existuje na ňu aj odpoveď. Pochopíme ju, keď porozumieme, čo to vlastne zlo je. Vezmite si príklad svetla a tmy. Čo je vlastne tma? Tma je nedostatkom svetla. Je skutočná, ozajstná. Ale nie je to nejaká čierna hmla, ktorá sa všade rozprestrie, ako náhle zhasne svetlo, a potom rovnako rýchlo zmizne, keď niekto opäť zažne. Nie, tma je jednoducho neprítomnosť svetla. Rovnaké je to so zlom. Zlo je, keď niečo chýba. Niečo, čo malo byť. Je to nedostatok niečoho. Niečo môže chýbať v telesnom zmysle alebo v našom jednaní, v myšlienkach, slovách či skutkoch. Telesným nedostatkom môže byť napríklad chýbajúca noha. Keď nemám nohu, nemôžem dobre chodiť. Týmto nedostatkom trpím. Keď nemá nohu sedmokráska, nie je to nedostatok, pretože sedmokrásky nohy nemávajú. Nepotrebujú ich. Na druhej strane ľudia majú mať dve nohy. Ak im jedna chýba, je to zlé. Predstavuje to pre nich telesné zlo. Morálnym zlom je napríklad to, keď som k niekomu hrubý. Je to nedostatok úcty a láskavosti voči druhému. V mojom správaní mi chýba niečo, čo tam malo byť. Totiž láskavosť a úcta. Tento nedostatok v mojom správaní predstavuje morálne zlo. Morálne zlo voláme tiež hriech. Je oveľa horšie ako telesné zlo. Lebo ak mi chýba noha, nebude zo mňa dobrý bežec. Ale ak mi chýba úcta k iným ľuďom, potom som zlý človek. Moje jednanie určuje, akým som človekom, a nie môj fyzický stav. Takže poznáme tieto dva druhy zla. Keď spomíname zlo, máme na mysli morálne zlo, teda hriech. Teraz, keď sme si to už vysvetlili, pochopíme, odkiaľ sa zlo berie. Nepochádza od Boha, ale od tých stvorení, ktoré sú schopné poznať a chápať prirodzený poriadok vecí a majú dve možnosti. Môžu ho slobodne odmietnúť, alebo ho rešpektovať.

0: Čítajte aj vy inšpirujúce Slovo Plus, ktorý tento mesiac vychádza v digitálnej verzii. Katolícky magazín pre mladé rodiny a strednú generáciu vám prináša jedinečné čítanie, ktoré povzbudí žiť evanjelium v tejto náročnej dobe. Manžel, otec a architekt Augustín Ugróci si prešiel fázou surového boja, kedy rúbal drevo a trénoval MMA, no aj hlbokými depresiami a vyhorením. V rozhovore hovorí o tom, prečo by muži nemali vešať všetky starosti na svoje manželky, ako deťom úmyselne posúva strop, ale aj o tom, ako je nedokonalý dub tou najlepšou metaforou pre skutočného chlapa. V júnovej téme plus sa venujeme téme nielen pre mužov. Gramatické vzory chlap, hrdina, dub, stroj nám zrkadlia identitu mužského srdca. V rámci tejto témy preto ponúkame niekoľko rozhovorov, ale aj tipov, ako ženy môžu svojim manželom kryť chrbát. Rubrika Poradíme vám prináša rady i odpovede na to, či môže byť homosexualita prekážkou v priateľstve. Predplatite si Slovo Plus domov alebo pre vaše mladé rodiny. Čítanie, ktoré prináša inšpiráciu.
1: V krajine, kde kňazské povolanie prekonáva výzvy, ktoré si nevieme predstaviť, z roka na rok rastú povolania. Uprostred pustej krajiny rastie seminár, ktorý potrebuje finančné prostriedky. Sledujte príbeh Jaroslava Jaša v dokumentárnom filme Žobrák Boží na obrazovkách televízie Lux alebo na filmstory.sk a cinelux.sk.

O krv a voda, ktorá si vyšla na svetejšie Ježišovo srdca ako pramie milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho srdca Ježišovo ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovo srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Ježiš sa vzdialil od učeníkov, kľakol si a modlil sa. Oče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich. No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Milosrdný Ježišu, nadišla hodina, na ktorú si čakal, hodina tvojho mučenia, nášho vykúpenia. Mnohokrát si o nej hovoril, aby neprekvapila učeníkov. O to viac nebola pre teba nešťastnou shodou náhod. No keď tá hodina nadišla, prežíval si neopísateľný strach a obavy. Podiel si sa krvavým potom a prosil si Otca, aby zavol teba tento kalich. No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Aký úžasný je tvoj príklad spoľahnutí sa na Otcovú vôľu. Napriek strašným útrapám tvárov krutnému utrpeniu a smrti. Takáto dôvera nemohla ostať bez odpovede. Preto ti Otec poslal anjela z neba, aby ťa posilnil a občerstvil. Ježišu, ďakujeme ti za túto lekciu dôvery. Vždy, keď stojíme pred tajomstvom kríža, za každým sa môžeme odvolávať na tvoje umučenie a vôľu Otca.

0: a voľbu Otcovej vôle. Kríž prijatý z vierou nás pozdvihne, pripodobní Tebe, zošľachti naše človečenstvo, posilní náš duchovný život, lebo to všetko bude sprevádzať Tvoja milosť. Odvrhnutý kríž nás naopak urobí menšími, ubohejšími a prázdnejšími. Pane Ježišu, pre zásluhy Tvojho učenia ťa s dôverou prosíme, roznož nás vieru, aby za našom živote dokázali prijať každý kríž pre naše posvetenie i posvetenie našich blížnych. Pomôž nám, aby sme očami viery videli vo všetkých skúškach a udalostiach milujúcu ruku Otca, ktorý nás takto vychováva pre zlejšiu vieru. Daruj milosť obrátenia všetkým hriešnikom, statočnosť chorým a trpiacim, šťastnú smrť zomierajúcim, aby sa všade oslavovalo Tvoje milosrdenstvo. Na úmysly svätého Otca, za našu vlasť i na úmysly tých, ktorí nás prosili o modlitbu, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosa za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Verím Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostupil zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: bolestné umúčenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umúčenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umúčenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umúčenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj
3: pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj
3: bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na očinenie našich riekov i riekov z celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj
3: pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj
3: pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na očinenie našich riekov i riekov z celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj
3: pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Pán Ježišu, prijmi naše poďakovanie za milosrdenstvo, ktoré neprestane preukazuješ nám i celému svetu. Ďakujeme ti za každú príležitosť, to nás pozývaš spolupracovať s tebou na spáse duší a za všetky vypočuté modlitby a udelené milosti. Modlíme sa na úmysel svätého Otca.
1: Otče náš, ktorý si na
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, a daj mu všetko, o čo prosí tvoje mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

Z neba si im dal chlieb, modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho mučenia z mŕtvych vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.